0: gëna jëm ci sëriñ bi di ko yeesal suñu jibbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
2: amin Amin.